madak dumadik anak ibu ke dewa ulian sasre utamun pang saja ye benah pan bapun atmut madak saja pangsin paling ngenten.

pendidu sastra suci angkara tuah linga lingih ide sang yang Brahmo nyedu.

mekeyang mekeyang to sarwa letik tuah sangkan kriya tumuh tumuh ini di jagat ini.

Ido Morake Kriya Sakti ngadakang sehananing sanewenten ring jagade nyelup sup ring sehananing

0: Inggih nika mawi nan sang Niwata Kawaca ngutus punika raksasa sanes sampun luwih ing yasa dukirin
1: merati amatuang tuamon ye
0: kadirasa sang yang kalantake jejah nganten angipun ni raksasa ini wawu.

0: Ampun.
1: Wiyakti kepagahan kayun kemantan wenten iri kering pekayunan ide sang pradnyana.

0: ku kemageng.
1: Ngangen basmo ipun antuk sayongane putih kadi meketu antuk punyan tope sane ageng.

0: sarang ipune sane medaging bangsing. Bangsing ipune ngerempayak mereka. Adah sekadi anake ngaturang semah ring sang sane wawurau.
1: Igil seserat tengge tu kaki angge.
0: Ampun.
1: Malik siki tu nge.
0: Ampun mungkin hilang.
1: Banyak hilang. Hilang yang ini. Ini yang kiranan tu. Ini yang melepas munga yang kamali siki nih.

0: Oh.
1: Saking uni sampun ide setato punika subakti makdinin ide ibiang.
0: Anda mulai sikit tuh.
1: Yeah.

0: Iko sane ngawinang ide setata sampun polih mantan galah ngaturang semah.
1: Tirun ike paro jano bakti reng ibu.
0: Sanang dados tetuladan punika ide sajroning ngaturang sembah sebakti majeng ngiringi biang.
1: Suksumo Ratu Kagyang.
0: Nggih.
1: Menika kemanten tiyang adu miring mantep boleh semedon sanediosan nggih. Kalah aturang tiyang. Om Santi Santi.
0: Eh, nanyi malih, Kak Nadia, Kak Ani, si Kak Ciatop, Kak Kumise. Nggih.
2: Om Swastiastu.
0: Mau niki tunian ten wenten to mungkin pun.
2: Iya titiang kari melile cita wau tu je bos.
0: Oh, ken.
2: Iya tu peragaan tu kakeang.
0: Nggih, tumbian niki peragaan.
2: Nggih. Titiang metegar tu niki.
0: Nggih.

0: Sakti.
1: Malih.
0: Jaya jaya namo stu mangkala.
1: Sampun Raris Majunuk. Maturang sembapang jaya jaya pinako pengawit.
0: Dewi wi jaya nagenate.
1: Inggih Ratu Dwagung Istri, sampun mapi kolih ide betaran titiang, ide Sang Ramo.
0: Wah, awas, ide betul.

kawin tenan balo-balo ne. Sami sampun rarud punika sami samraga.

Janten sampun ratu sampun sauning ring jelek melahe anake merapian sampun nang setahun. Alek abulan kemantan sampun kauningin.